koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: ljubava.
1: Daj oj fino kaže, pa ženo draga jesim normalna, pa ne moramo svake godine ići na more jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjarane.